la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Yada utufu nyankopon ase ewa nsenchene ni nkunimdia wae na watu imu ni busumi imu. Emsi wafan yedwi mebo, me, ya bompa yewe na ekwemu adahwe ino. Medi

0: Pharaoh biara one o may etentam. Pharaoh biara one o may etentam. Goliath biara one o may etentam. Abrabom awariem akwantum jumedium. Eradibu bunumaye. Kane gu from Yankaso no kwa freja wana waye. Na no o di 2 million numanyam eshe wakua David mo. Na wakacha nse ube di goli ate sunku nim. Na mpenyam pa na mpa. David ya ni ba no hoso na bufre kuma 16 and a half years boy. 17 years. Ewe di goli ate sunku nim. E radi goli ate biara. Wama ni homre su wa umaya wari im. Frijo su. Koka enok su. Koka empre su. Papa mi jui ewe Yesu Christo di. Mi bubu wa Yesu Christo di ni mo. Yare doma ni homre su wa me wane pia. Tumi di akrabrechi a diamond tumi man homre su wa me wane pia. Mi bubu na me sewo ni nyuma ewe Yesu Christo di ni mo. Wajuni ya maume ya jeni ensiso. Wasisa papa ma ewe di emre mu mankuni mi di ensani mo. Ma ojia ni Bible enye ume chefa. Abri bia papa wa di mfidie ni yewe ni njuma. Infidie bi te se mobile phones. Infidie bi te se car. Erade wokita. Nas wo de di juma. Erade bo ho ban. Krofo techi amu bi obesisi o manaso be dada. Anaso be chintim woni safo woni chi. Enam wo juma ne emanfo ma wo bo woni ti. Se de be ya woni sebre no woni dae so efa kwentu obetumi abam nti no. Wo bo won na won nam kuti kwan so hwehwe bibi firi wo msama. Erade me bubu. Me sisi woni nyina atirase e wo Yesu Kristo dinim. Irade koswa ba omeye chivdom. Neshe wane su. Tumuon adume brusu. Nyenkasu Yesu Kristo unwaye. Yada wase nyamie gwama. Yada wase nyamie sutumfuo. Yada wase. Jaya yetie fuo nyina asha onsa. Irade sum yetie fuo egun shirem. Sumu oni gunku diem. Sumu ogunku ni midiem. Yawano ba omuhu bae. Emomuhu ema sembi. Nyenkasa mpaono kwa fuecha unwaye. Yada wase. Esa anda wase biem. Esa anda wase biem. Adume ninti. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Yada nyakopon asi. Ye breno. Anya aye bi. Nti se. Ifri sa do shri ya e kwe. Na se. Mwa nti yenke biye mwa. Enye na che se. Ye nemo. E di enkra no no. Na. Aka bri kume bi. Na mi be sorry. Ifri ya kunya kesi ye mo no. Na che se mbi je. Jume di ye mo. E di ama. Ye sofo. Mi ankesa minu ya. Sofo, eye, sofo, yede radiasi, eye, sofo, Reverend Anaya Owari, aha, sedo nshri, emse, onosone na pamfu, omu, abomadi ya babi drew, aha, Reverend Anaya Owari, chese Bible, no, wawene maba, enti se, obedru hasi, no, tenasisi, anachese, ushiye gumu ksa ha, enyumre enyi waso emfri ha ene enyi wafidie ne emfri ha obra me sorry ya no Reverend Anaya Owari ene na pamfo ene ne sofo eba ababeji egwei na omosoma bibu urade asem esinisini ne tofa e di amao free sudden shuri ya de kokopim dumie nuno na chese ono so de no so abewiye na afiye de nyomtuo ene ayeye akoso aje utata kopim se adie ebetiyen enti se enyumi egusu